du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du här en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall, färdiggjord du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Pour le store bygga på Mågesjär, det är Sankt Hans kväll. Och nej, att det blev slikt ett uppehållsväl, och det var det sväll. Nu dansar de på slättarna på Uvor, här är piger nog, de är sovandes klädd på. Det är snodig och seslikt på Holmande grå. De är stasa ut med bypönta hatter, med rosor på i kransor och i knatter. De har silkeband och Florida vann. De har dönkas

är havets blek. Hör nu synger de på slättarna på Uvår. Det är Lise på väg och lange styrman fram. De to ska

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

0: är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt Vipps-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.